0: fašizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma.

0: Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma. Kataklizma
1: komunizma.
0: Kataklizma
1: komunizma. Kataklizma komunizma.
0: Kataklizma.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: socijalizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.